Chubu namba, bèche ngà zhè lù xì la, mang chùn ngà zhùn zhùn rì gì chè chè sè bù yù pì, chè xà yì nùng dùn mù chè wà, bè dùn chùng bà tàm, chè zhùn nhìn la, gò dè wà. Xì sù, ngì dè wà sù chè chè chè dì gù, dì nà, xìn zhùn lìn jì nì, bèche ngà zhè lù xì xè, tù chù bè xìn chù.